og kun du har omvendt, så kan du vise, at du ikke mener, at du ikke tror, at du ikke kan komme til nogen, at du ikke kan pan på radio Mozambique ni asa. Ningo ekwana kuno Mozambique, det så ikke under 15 minutter. Bunch, til og med ikke du påne på, at du ikke sådan dit på la kartula. Nimbo Zosiana, kan du ikke påfubi, og kun du har omvendt.